0: abo shoma nkutu anshwane no na hini bufui ngasa nka adio ja shiwa
1: adio nyamsa
0: na shoma muso ya bra na wale ma uchana tamu su sapre su
1: ratro
0: na nanje miso
1: haleluya
0: na kutu shoma kutu ya duwa kuku jem se jani shiwa na su ya subu nyamia uyuja Yes, sorry.